Su jumis radijo stotis XXL FM. FM.

Radio Stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас, давайте, нас грой!

0: Prie kavos puodelio.
1: Bulvės ir pomidorai artimi giminaičiai, o bulvės ir saldžiosios bulvės, batatai, yra visiškai negiminingos.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankoje.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos pirmosios horoskopai. Avinas, kad ir kaip knietėtų, venkite veltis į ginčius, mūšius, kurio šią dieną gali būti tiesiog nelemta laimėti. Juolab, kad visos pusės bus linkusios daugiau remtis asmeniškumais nei rimtais argumentais, tad negaiškite laiko. Jautis, puikus metas apmąstymams strategijų kūrimui ilgalaikiam planavimui. Tam ypač tinka pirmoji dienos pusė, tačiau vakarop gali užgriūti netikėti rūpešiai, galinti sukelti nemažai streso įtampų. Bus svarbu stengtis išlaikyti pusiausvyrą. Dvyniai, jei pageidaujate daugiau supratimo, norite būti išgirsti, išdrįskite žengti pirmąjį žingsnį patys ir parodykite pavyzdį. Šią dieną vertėtų išklausyti jūsų pančių žmonės, kurie galbūt jau senokai vėlėsi sulaukti jūsų dėmesio ir didesnio supratimo. Vėžys, gali tekti laviruoti, vinguriuoti, suktis iš įvairiausių situacijų. Šią dieną bus svarbu derinti visus norus, interesus ir bendra šeimos galimybės. Tiksliai pasiskirstyti atsakomybės ir neignoruoti kitų poreikių. Liūtas, tai metas, kuomet nesunkiai galite atsikratyti kai kurių persekiojančių šešėlių, išsklaidyti aplinkui tvyrantį nepasitikėjimą, įtarumą. Atviras tiesus žodis, reiškiamas ramiai ir subtiliai, padės pasiekti tikslų. Mergelė, puikus metas ir aktyviai veiklai dideliems darbams ir tuo pačiu poilsiui. Tai laikas, kuomet viską galite puikiai suderinti. Daug kas priklausys nuo gebėjimo gerai organizuoti, paskirstyti darbus. Be to gali labai palankiai klostytis kai kurios aplinkybės. Svarstyklės, šią dieną gali tekti nemažą laiko dalį bendrauti su kaimynais, aiškintis ir buitinius ir galimai socialinius reikalus. Tačiau rūpešiai netrukus gali virsti maloniu bendravimu ir bendrų pomėgių atradimais. Tai proga mėgsti malonę draugystę. Skorpionas, nenuoseklus bendravimas, kuomet visą dieną patys įkyriai lendate į akis, o vėliau netikėtai ir ilgam galite dingti iš akiračio, gali sukelti pagrįstą kitų nepasitikėjimą, abejonės jūsų nuoširdumo. Toks bendravimas gali būti nemalonus ir jums patiems. Tad nepakenktų patiems bandyti suprasti savo elgsenos motyvus. Šaulys, galbūt šiuo metu pernelyg jautriai reaguojate į kitų žmonių pastabas, vertinimus. Derėtų atsikratyti perdėto jautrumo ir labiau pasitikėti savimi, nes tam šiuo metu gali pasitaikyti puikių progų. Labiau pasikliaukite ir artimai žmonėmis, galinčiais jums padėti ir tikrai nepataikaujančiais. Ožiaragis, šį dieną geriau nutylėkite ir atsitraukite, nesivelkite į atviras kovas, taip galite pasiekti kur kas daugiau. Šią dieną pasiekti svarių reikšmingų rezultatų galima tik vadovaujantis proto ir atsiribojant nuo karštų emocijų ar jausmų. Vandenis, neskubėkite smerkti, reikalauti atsiprašymo, šią dieną ir jūsų vertinimai gali būti klaidingi. Gali būti, jog kai ne visa svarbi informacija jūs pasieks būtent šiandien, tad bet koks skubėjimas gali būti žalingas. Na ir žuvys. Atstumkite pagalbos prašymų, jei tik galite, padėkite. Šią dieną šalia esantiems žmonėms gali labai praversti jūsų žinios ir patirtis. Antroje dienos pusėje patarimų gali prireikti jau jums patiems.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantis lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: prie kavos puodelio.
1: Be sūrių iš skirtingų rūšių pieno yra ir sūrių iš sojų, žirnių ir net iš kepenų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos pirmosios horoskopai. Avinas, kad ir kaip knietėtų, venkite veltis į ginčius mūšius, kurio šią dieną gali būti tiesiog nelemta laimėti. Juolab, kad visos pusės bus linkusios daugiau remtis asmeniškumais nei rimtais argumentais, tad negaiškite laiko. Jautis, puikus metas apmąstymams strategijų kūrimui ilgalaikiam planavimui. Tam ypač tinka pirmoji dienos pusė, tačiau vakarop gali užgriūti netikėti rūpešiai, galinti sukelti nemažai streso įtampų. Bus svarbu stengtis išlaikyti pusiausvyrą. Dvyniai, jei pageidaujate daugiau supratimo, norite būti išgirsti, išdrįskite žengti pirmąjį žingsnį patys ir parodykite pavyzdį. Šią dieną vertėtų išklausyti jūsų pančių žmonės, kurie galbūt jau senokai vėlėsi sulaukti jūsų dėmesio ir didesnio supratimo. Vėžys, gali tekti laviruoti, vinguriuoti, suktis iš įvairiausių situacijų. Šią dieną bus svarbu derinti visus norus, interesus ir bendra šeimos galimybės. Tiksliai pasiskirstyti atsakomybės ir neignoruoti kitų poreikių. Liūtas, tai metas, kuomet nesunkiai galite atsikratyti kai kurių persekiojančių šešėlių, išsklaidyti aplinkui tvyrantį nepasitikėjimą, įtarumą. Atviras tiesus žodis, reiškiamas ramiai ir subtiliai, padės pasiekti tikslų. Mergelė, puikus metas ir aktyviai veiklai dideliems darbams ir tuo pačiu poilsiui. Tai laikas, kuomet viską galite puikiai suderinti. Daug kas priklausys nuo gebėjimo gerai organizuoti, paskirstyti darbus. Be to gali labai palankiai klostytis kai kurios aplinkybės. Svarstyklės, šią dieną gali tekti nemažą laiko dalį bendrauti su kaimynais, aiškintis ir buitinius ir galimai socialinius reikalus. Tačiau rūpešiai netrukus gali virsti maloniu bendravimu ir bendrų pomėgių atradimais. Tai proga užmėgsti malonę draugystę. Skorpionas, nenuoseklus bendravimas, kuomet visą dieną patys įkyriai lendat į akis, o vėliau netikėtai ir ilgam galite dingti iš akiračio, gali sukelti pagrįstą kitų nepasitikėjimą, abejones jūsų nuoširdumo. Toks bendravimas gali būti nemalonus ir jums patiems. Tad nepakenktų patiems bandyti suprasti savo elgsenos motyvus. Šaulys, galbūt šiuo metu pernelyg jautriai reaguojate į kitų žmonių pastabas vertinimus, derėtų atsikratyti perdėto jautrumo ir labiau pasitikėti savimi, nes tam šiuo metu gali pasitaikyti puikių progų. Labiau pasikliaukite ir artimai žmonėmis, galinčiais jums padėti ir tikrai nepataikaujančiais. Ožiaragis, šį dieną geriau nutylėkite ir atsitraukite, nesivelkite į atviras kovas, taip galite pasiekti kur kas daugiau. Šią dieną pasiekti svarių reikšmingų rezultatų galima tik vadovaujantis protu ir atsiribuojant nuo karštų emocijų ar jausmų. Vandenis, neskubėkite smerkti, reikalauti atsiprašymo, šią dieną ir jūsų vertinimai gali būti klaidingi. Gali būti, jog kai ne visa svarbi informacija jūs pasieks būtent šiandien, tad bet koks skubėjimas gali būti žalingas. Na ir žuvys. Neatstumkite pagalbos prašymų, jei tik galite, padėkite. Šią dieną šalia esantiems žmonėms gali labai praversti jūsų žinios ir patirtis. Antroje dienos pusėje patarimų gali prireikti jau jums patiems.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Radio stotis XXL

0: Mediena visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos.
0: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
1: Prekyba medienos gaminiais.
0: Statybinė mediena jūsų projektams.
1: Kuras jūsų namams.
0: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
0: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštą.
1: Telefono numeris
0: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
0: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas pritarė socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus. Socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarą sudarytą valdančią daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujimą Nemuno aušrą. Nesutarimų tarp koalicijos partnerių kilo jau nuo 2024 Seimo rinkimų, kai buvo sudaryta pirmoji valdančioji dauguma. Per pusantrų metų tai bus jau trečioji valdančia dauguma ir vyriausybė. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Vyriausia rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Kaip numato naujas rinkimų kodekso nuostatos, rinkimų programa negali būti paneigiamos pamatinės konstitucinės vertybės. Jie negali prieštarauti Lietuvos nacionalinio saugumo interesams ir joje negali būti skelbiama visuomenė klaidinanti ar melaginga, tikrovės netitinkanti informacija. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu Lietuvai bus perkelti stipriausių žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos, gelbimo ir medicinos pagalbos operacijos. Į Venesuelą išvyko dvi Lietuvos pagalbos komandos. Lietuvos gelbėtojų pagrindinė užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbimą iš griuvėsių, medikų suteikti skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems gyventojams. Lietuvos specialistai dirbs kartu su kitų šalių gelbėjimo jėgomis, koordinuojamomis tarptautinės civilinės saugos sistemos. Kartu su komandomis į Venesuelą pristatyta ne tik reikšminga humanitarinės pagalbos siunta, bet ir specializuota gelbėjimo įranga. Europa ir Kinija pažadėjo spręsti prekybos nesutarimus dialogo būdu, nors Briuselis ir įspėjo, kad status quo prekybos sektoriuje nėra priimtinas variantas. Tai buvo pasakyta po visą dieną trukusių derybų tarp abiejų šalių aukščiausių prekybos pareigūnų. Briuselis nerimauja dėl augančio ES prekybos disbalanso su Kinija ir šios Azijos šalies galios. ES prekybos deficitas su Kinija pernai siekė apie 360 milijardų eurų, o tai reiškia, kad ES iš Kinijos importavo kur kas daugiau nei jie eksportavo. Pasaulio futbolo čempionatui įpusėjus prie stadionų jau buvo užfiksuota daugiau nei 1000 dronų, o pareigūnai neutralizavo per 300 iš jų, pranešė Baltų rūmų čempionato koordinatorius. Jungtinės valstijos kovos su dronais operacijas pavertė vienu svarbiausiu akcentu siekiant užtikrinti saugumą per 48 komandų turnyrą, kurį rengia kartu su kaimininėmis Meksika ir Kanada, ir šiam tikslui skyrė $200 milijonų. Vietos pareigūnų galimybės blokuoti ir perimti šiuos įrenginius buvo išplėstos, o dešimtis vietos policijos pareigūnų iš 11 Jungtinių Amerikos valstijų miestų šeimininkių išklausė specialius mokymus FTB mokymo centre.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantis lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
6: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61 800. Facebook batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Prie kavos puodelio.
1: 8-kojis, sveriantis 32 kg, gali pralysti pro teniso kamuoliuko dydžio angą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 673 9 11 55.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos pirmosios horoskopai. Avinas, kad ir kaip knietėtų, venkite veltis į ginčius, mūšius, kurio šią dieną gali būti tiesiog nelemta laimėti. Juolab, kad visos pusės bus linkusios daugiau remtis asmeniškumais nei rimtais argumentais, tad negaiškite laiko. Jautis, puikus metas apmąstymams strategijų kūrimui ilgalaikiam planavimui. Tam ypač tinka pirmoji dienos pusė, tačiau vakarop gali užgriūti netikėti rūpešiai, galinti sukelti nemažai streso įtampų. Bus svarbu stengtis išlaikyti pusiausvyrą. Dvyniai, jei pageidaujate daugiau supratimo, norite būti išgirsti, išdrįskite žengti pirmąjį žingsnį patys ir parodykite pavyzdį. Šią dieną vertėtų išklausyti jūsų pančių žmonės, kurie galbūt jau senokai vėlėsi sulaukti jūsų dėmesio ir didesnio supratimo. Vėžys, gali tekti laviruoti, vinguriuoti, suktis iš įvairiausių situacijų. Šią dieną bus svarbu derinti visus norus, interesus ir bendra šeimos galimybės. Tiksliai pasiskirstyti atsakomybės ir neignoruoti kitų poreikių. Liūtas – tai metas, kuomet nesunkiai galite atsikratyti kai kurius persikiojančių šešėlių, išsklaidyti aplinkui tvyrantį nepasitikėjimą, įtarumą. Atviras tiesus žodis, reiškiamas ramiai ir subtiliai, padės pasiekti tikslų. Mergelė – puikus metas ir aktyviai veiklai dideliems darbams ir tuo pačiu poilsiui. Tai laikas, kuomet viską galite puikiai suderinti. Daug kas priklausys nuo gebėjimo gerai organizuoti, paskirstyti darbus. Be to gali labai palankiai klostytis kai kurios aplinkybės. Svarstyklės. Šią dieną gali tekti nemažą laiko dalį bendrauti su kaimynais, aiškintis ir buitinius ir galimai socialinius reikalus. Tačiau rūpešiai netrukus gali virsti maloniu bendravimu ir bendrų pomėgių atradimais. Tai proga užmėgsti malonę draugystę. Skorpionas. Nenuoseklus bendravimas, kuomet visą dieną patys įkyriai lendate į akis, o vėliau netikėtai ir ilgam galite dingti iš akiračio, gali sukelti pagrįstą kitų nepasitikėjimą, abejones jūsų nuoširdumo. Toks bendravimas gali būti nemalonus ir jums patiems. Tad nepakenktų patiems bandyti suprasti savo elgsenos motyvus. Šaulys, galbūt šiuo metu pernelyg jautriai reaguojate į kitų žmonių pastabas vertinimus. Derėtų atsikratyti perdėto jautrumo ir labiau pasitikėti savimi, nes tam šiuo metu gali pasitaikyti puikių progų. Labiau pasikliaukite ir artimai žmonėmis, galinčiais jums padėti ir tikrai nepataikaujančiais. Ožiaragis, šį dieną geriau nutylėkite ir atsitraukite, nesivelkite į atviras kovas, taip galite pasiekti kur kas daugiau. Šią dieną pasiekti svarių reikšmingų rezultatų galima tik vadovaujantis proto ir atsiribuojant nuo karštų emocijų ar jausmų. Vandenis, neskubėkite smerkti, reikalauti atsiprašymo. Šią dieną ir jūsų vertinimai gali būti klaidingi. Gali būti, jog kai ne visa svarbi informacija jūs pasieks būtent šiandien, tad bet koks skubėjimas gali būti žalingas. Na ir žuvys. Neatstumkite pagalbos prašymų, jei tik galite, padėkite. Šią dieną šalia esantiems žmonėms gali labai praversti jūsų žinios ir patirtis. Antroje dienos pusėje patarimų gali prireikti jau jums patiems.

0: Reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14 D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
4: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
5: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas pritarė socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus. Socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarą sudarytą valdančią daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą. Nesutarimų tarp koalicijos partnerių kilo jau nuo pat 2024 Seimo rinkimų, kai buvo sudaryta pirmoji valdančioji dauguma. Per pusantrų metų tai bus jau trečioji valdančia dauguma ir vyriausybė. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Vyriausioji rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Kaip numato naujos rinkimų kodekso nuostatos, rinkimų programa negali būti paneigiamos pamatinės konstitucinės vertybės. Jie negali prieštarauti Lietuvos nacionalinio saugumo interesams ir joje negali būti skelbiama visuomenė klaidinanti ar melaginga, tikrovės netitinkanti informacija. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu Lietuvai bus perkelti stipriausiai žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos, gelbimo ir medicinos pagalbos operacijos. Į Venesuelą išvyko dvi Lietuvos pagalbos komandos. Lietuvos gelbėtojų pagrindinė užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbimą iš griuvėsių, medikų suteikti skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems gyventojams. Lietuvos specialistai dirbs kartu su kitų šalių gelbėjimo jėgomis, koordinuojamomis tarptautinės civilinės saugos sistemos. Kartu su komandomis į Venesuelą pristatyta ne tik reikšminga humanitarinės pagalbos siunta, bet ir specializuota gelbėjimo įranga. Europa ir Kinija pažadėjo spręsti prekybos nesutarimus dialogo būdu, nors Briuselis ir įspėjo, kad status quo prekybos sektoriuje nėra priimtinas variantas. Tai buvo pasakyta po visą dieną trukusių derybų tarp abiejų šalių aukščiausių prekybos pareigūnų. Briuselis nerimauja dėl augančio ES prekybos disbalanso su Kinija ir šios Azijos šalies galios. ES prekybos deficitas su Kinija pernai siekė apie 360 milijardų eurų, o tai reiškia, kad ES iš Kinijos importavo kur kas daugiau nei jie eksportavo. Pasaulio futbolo čempionatui pasėjus prie stadionų jau buvo užfiksuota daugiau nei 1000 dronų, o pareigūnai neutralizavo per 300 iš jų, pranešė Baltų rūmų čempionato koordinatorius. Jungtinės valstijos kovos su dronais operacijas pavertė vienu svarbiausiu akcentu siekiant užtikrinti saugumą per 48 komandų turnyrą, kurį rengia kartu su kaimininėmis Meksika ir Kanada. Ir šiam tikslui skyrė $200 milijonų. Vietos pareigūnų galimybės blokuoti ir perimti šiuos įrenginius buvo išplėstos, o dešimtis vietos policijos pareigūnų iš 11 Jungtinių Amerikos valstijų miestų šeimininkių išklausė specialius mokymus FTB mokymo centre.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
5: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Bulvės ir pomidorai artimi giminaičiai, o bulvės ir saldžiosios bulvės, batatai, yra visiškai negiminingos.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos pirmosios horoskopai. Avinas, kad ir kaip knietėtų, venkite veltis į ginčius mūšius, kurios šią dieną gali būti tiesiog nelemta laimėti. Juolab, kad visos pusės bus linkusios daugiau remtis asmeniškumais nei rimtais argumentais, tad negaiškite laiko. Jautis, puikus metas apmąstymams strategijų kūrimui ilgalaikiam planavimui. Tam ypač tinka pirmoji dienos pusė, tačiau vakarop gali užgriūti netikėti rūpešiai, galinti sukelti nemažai streso įtampų. Bus svarbu stengtis išlaikyti pusiausvyrą. Dvyniai, jei pageidaujate daugiau supratimo, norite būti išgirsti, išdrįskite žengti pirmąjį žingsnį patys ir parodykite pavyzdį. Šią dieną vertėtų išklausyti jūsų pančius žmonės, kurie galbūt jau senokai vėlėsi sulaukti jūsų dėmesio ir didesnio supratimo. Vėžys, gali tekti laviruoti, vinguriuoti, suktis iš įvairiausių situacijų. Šią dieną bus svarbu derinti visus norus, interesus ir bendras šeimos galimybės. Tiksliai pasiskirstyti atsakomybės ir neignoruoti kitų poreikių. Liūtas – tai metas, kuomet nesunkiai galite atsikratyti kai kurių persekiojančių šešėlių, išsklaidyti aplinkui tvyrantį nepasitikėjimą, įtarumą. Atviras tiesus žodis, reiškiamas ramiai ir subtiliai, padės pasiekti tikslų. Mergelė – puikus metas ir aktyviai veiklai dideliems darbams ir tuo pačiu poilsiui. Tai laikas, kuomet viską galite puikiai suderinti. Daug kas priklausys nuo gebėjimo gerai organizuoti, paskirstyti darbus. Be to gali labai palankiai klostytis kai kurios aplinkybės. Svarstyklės. Šią dieną gali tekti nemažą laiko dalį bendrauti su kaimynais, aiškintis ir buitinius ir galimai socialinius reikalus. Tačiau rūpešiai netrukus gali virsti maloniu bendravimu ir bendrų pomėgių atradimais. Tai proga užmėgsti malonę draugystę. Skorpionas. Nenuoseklus bendravimas, kuomet visą dieną patys įkyriai lendat į akis, o vėliau netikėtai ir ilgam gali atidingti iš akiračio, gali sukelti pagrįstą kitų nepasitikėjimą, abejonės jūsų nuoširdumo. Toks bendravimas gali būti nemalonus ir jums patiems. Tad nepakenktų patiems bandyti suprasti savo elgsenos motyvus. Šaulys, galbūt šiuo metu pernelyg jautriai reaguojate į kitų žmonių pastabas vertinimus, derėtų atsikratyti perdėto jautrumo ir labiau pasitikėti savimi, nes tam šiuo metu gali pasitaikyti puikių progų. Labiau pasikliaukite ir artimai žmonėmis, galinčiais jums padėti ir tikrai nepataikaujančiais. Ožiaragis, šį dieną geriau nutylėkite ir atsitraukite, nesivelkite į atviras kovas, taip galite pasiekti kur kas daugiau. Šią dieną pasiekti svarių reikšmingų rezultatų galima tik vadovaujantis proto ir atsiribuojant nuo karštų emocijų ar jausmų. Vandenis, neskubėkite smerkti, reikalauti atsiprašymo. Šią dieną ir jūsų vertinimai gali būti klaidingi. Gali būti, jog kai ne visa svarbi informacija jūs pasieks būtent šiandien, tad bet koks skubėjimas gali būti žalingas. Na ir žuvys. Neatstumkite pagalbos prašymų, jei tik galite, padėkite. Šią dieną šalia esantiems žmonėms gali labai praversti jūsų žinios ir patirtis. Antroje dienos pusėje patarimų gali prireikti jau jums patiems.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai, impregnuotai medienai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

klausyk tik ar manęs. Neapgausiu aš tavęs, jei nenori tu kentėti. Širdį tau labai skaudėtų, kaupti naktį mėnesienoj. Lipti savo būto sienon, nebegiauk tu paskui ją.

0: Marijampolė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Girmedis. Vis

0: pateikti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
0: 06121205.
1: Mūsų adresas
0: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas pritarė socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus. Socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarą sudarytą valdančią daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujimą Nemuno aušrą. Nesutarimų tarp koalicijos partnerių kilo jau nuo 2024 Seimo rinkimų, kai buvo sudaryta pirmoji valdančioji dauguma. Per pusantrų metų tai bus jau trečioji valdančia dauguma ir vyriausybė. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Vyriausia rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Kaip numato naujos rinkimų kodekso nuostatos, rinkimų programa negali būti paneigiamos pamatinės konstitucinės vertybės. Jie negali prieštarauti Lietuvos nacionalinio saugumo interesams ir joje negali būti skelbiama visuomenė klaidinanti ar melaginga, tikrovės netitinkanti informacija. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu lietuviai bus perkelti į stipriausią žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos, gelbimo ir medicinos pagalbos operacijos. Į Venesuelą išvyko dvi Lietuvos pagalbos komandos. Lietuvos gelbėtojų pagrindinė užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbimą iš griuvėsių, medikų suteikti skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems gyventojams. Lietuvos specialistai dirbs kartu su kitų šalių gelbėjimo jėgomis, koordinuojamomis tarptautinės civilinės saugos sistemos. Kartu su komandomis į Venesuelą pristatyta ne tik reikšminga humanitarinės pagalbos siunta, bet ir specializuota gelbėjimo įranga. Europa ir Kinija pažadėjo spręsti prekybos nesutarimus dialogo būdu, nors Briuselis ir įspėjo, kad status quo prekybos sektoriuje nėra priimtinas variantas. Tai buvo pasakyta po visą dieną trukusių derybų tarp abiejų šalių aukščiausių prekybos pareigūnų. Briuselis nerimauja dėl augančio ES prekybos disbalanso su Kinija ir šios Azijos šalies galios. ES prekybos deficitas su Kinija pernai siekė apie 360 milijardų eurų, o tai reiškia, kad ES iš Kinijos importavo kur kas daugiau nei jie eksportavo. Pasaulio futbolo čempionatui įpusėjus prie stadiono jau buvo užfiksuota daugiau nei 1000 dronų, o pareigūnai neutralizavo per 300 iš jų, pranešė Baltų rūmų čempionato koordinatorius. Jungtinės valstijos kovos su dronais operacijas pavertė vienu svarbiausiu akcentu siekiant užtikrinti saugumą per 48 komandų turnyrą, kurį rengia kartu su kaimininėmis Meksika ir Kanada, ir šiam tikslui skyrė $200 milijonų. Vietos pareigūnų galimybės blokuoti ir perimti šiuos įrenginius buvo išplėstos, o dešimtis vietos policijos pareigūnų iš 11 Jungtinių Amerikos valstijų miestų šeimininkių išklausė specialius mokymus FTB mokymo centre.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
6: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 06 20 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: prie kavos puodelio.
1: Be sūrių iš skirtingų rūšių pieno yra ir sūrių iš sojų, žirnių ir net iš kepenų.
0: Prie kavos puodelio.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: ritmą.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos pirmosios horoskopai. Avinas, kad ir kaip knietėtų, venkite veltis į ginčius mūšius, kurio šią dieną gali būti tiesiog nelemta laimėti. Juolab, kad visos pusės bus linkusios daugiau remtis asmeniškumais nei rimtais argumentais, tad negaiškite laiko. Jautis, puikus metas apmąstymams strategijų kūrimui ilgalaikiam planavimui. Tam ypač tinka pirmoji dienos pusė, tačiau vakarop gali užgriūti netikėti rūpešiai, galinti sukelti nemažai stresų įtampų. Bus svarbu stengtis išlaikyti pusiausvyrą. Dvyniai, jei pageidaujate daugiau supratimo, norite būti išgirsti, išdrįskite žengti pirmąjį žingsnį patys ir parodykite pavyzdį. Šią dieną vertėtų išklausyti jūsų pančių žmonės, kurie galbūt jau senokai vėlėsi sulaukti jūsų dėmesio ir didesnio supratimo. Vėžys, gali tekti laviruoti, vinguriuoti, suktis iš įvairiausių situacijų. Šią dieną bus svarbu derinti visus norus, interesus ir bendra šeimos galimybės. Tiksliai pasiskirstyti atsakomybės ir neignoruoti kitų poreikių. Liūtas, tai metas, kuomet nesunkiai galite atsikratyti kai kurių persekiojančių šešėlių, išsklaidyti aplinkui tvyrantį nepasitikėjimą, įtarumą. Atviras tiesus žodis, reiškiamas ramiai ir subtiliai, padės pasiekti tikslų. Mergelė, puikus metas ir aktyviai veiklai dideliems darbams ir tuo pačiu poilsiui. Tai laikas, kuomet viską galite puikiai suderinti. Daug kas priklausys nuo gebėjimo gerai organizuoti, paskirstyti darbus. Be to gali labai palankiai klostytis kai kurios aplinkybės. Svarstyklės, šią dieną gali tekti nemažą laiko dalį bendrauti su kaimynais, aiškintis ir buitinius ir galimai socialinius reikalus. Tačiau rūpešiai netrukus gali virsti maloniu bendravimu ir bendrų pomėgių atradimais. Tai proga užmėgsti malonę draugystę. Skorpionas, nenuoseklus bendravimas, kuomet visą dieną patys įkyriai lendat į akis, o vėliau netikėtai ir ilgam galite dingti iš akiračio, gali sukelti pagrįstą kitų nepasitikėjimą, abejonės jūsų nuoširdumo. Toks bendravimas gali būti nemalonus ir jums patiems. Tad nepakenktų patiems bandyti suprasti savo elgsenos motyvus. Šaulys, galbūt šiuo metu pernelyg jautriai reaguojate į kitų žmonių pastabas vertinimus, derėtų atsikratyti perdėto jautrumo ir labiau pasitikėti savimi, nes tam šiuo metu gali pasitaikyti puikių progų. Labiau pasikliaukite ir artimai žmonėmis, galinčiais jums padėti ir tikrai nepataikaujančiais. Ožiaragis, šį dieną geriau nutylėkite ir atsitraukite, nesivelkite į atviras kovas, taip galite pasiekti kur kas daugiau. Šią dieną pasiekti svarių reikšmingų rezultatų galima tik vadovaujantis protu ir atsiribuojant nuo karštų emocijų ar jausmų. Vandenis, neskubėkite smerkti, reikalauti atsiprašymo, šią dieną ir jūsų vertinimai gali būti klaidingi. Gali būti, jog kai ne visa svarbi informacija jūs pasieks būtent šiandien, tad bet koks skubėjimas gali būti žalingas. Na ir žuvys. Neatstumkite pagalbos prašymų, jei tik galite, padėkite. Šią dieną šalia esantiems žmonėms gali labai praversti jūsų žinios ir patirtis. Antroje dienos pusėje patarimų gali prireikti jau jums patiems.

0: Reklama.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: Reklama. Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas apsisprendė denonsuoti neįsitikinti.

0: įgaliojusi Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybių sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Šiuo metu Baltarusijos piliečiams galioja nacionalinės sankcijos, sugriežtinta leidimų nuolat ir laikinai gyventi šalyje suteikimo, vizų išdavimo bei elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarka. Pirmą kartą įstatymas dėl nacionalinių sankcijų vedimo Baltarusijos piliečiams buvo priimtas 2023 pavasarį. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui, nuo Liepos 1-osios Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymų pakeitimus iki 2026 pabaigos sumokėti kelių naudotojų mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančias elektroninės vinietės. Nuo 2027 sausio 1-osios Lietuvoje pradės veikti naujoji sistema, kuri kelių naudotojų mokestį apskaičiuos pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Ji pakeis dabartinį vinječių modelį, kai mokama už pasirinktą naudojimąsi keliais laikotarpį. Praėjus metams po istorinio įsipareigojimo didinti išlaidas gynybai kitą savaitę Ankaroje susitiksantys NATO lyderiai spręs dar vieną iššūkį – kaip priversti pramonę pagaminti pakankamai ginkluotės. Nors lėšos gynybos biudžetams plaukė, vien pernai Europoje ir Kanadoje jos išaugo iki apie 85 milijardų eurų. 32 valstybių aljansas susidarė su sunkumais paverčiančios pinigus ir realia karinė galia. Ankaroje šis klausimas bus dėmesio centre, nes tikimasi, kad per specialų pramonės forumą, vyksantį viršūnį susitikimo kuluaruose, lyderiai pasirašys milijardinės sutartis. Rusijos invazija į Ukrainą jau seniai atskleidė Europos gamybos ribotumą. Laukimo laikas yra ilgas, o kritiškai svarbių pajėgumų trūksta. Tuo pat metu Jungtinių valstybių prezidento karas su Iranu išsekino Jungtinių Amerikos valstybių atsargas ir parodė, su kokiais sunkumais susidūrė įmonės bandydamos jas papildyti. Lenkija turi veikti, kaip tarytum karinis konfliktas su Rusija įvyktų artimiausioje ateityje, nes Maskvos keliama grėsmė yra reali ir didėjanti, teigia Lenkijos užsienio žvalgybos vadovas. Jis įspėja, kad Kremlius gali išplėsti karą už Ukrainos ribų ir nusiųsti žaliuosius žmogeliukus į Lietuvą ar Latviją. Retai interviu dalinantis Lenkijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas Pavelas Zota sako, kad Rusija gali mėginti rimtai patikrinti NATO ryštą ir surinkti didelio rezonanso sulauksiančią provokaciją. Nepaisant hibridinio atakų galimybės didelio masto konvencinio Rusijos puolimo prieš Baltijos valstybės tikimybė šiuo metu yra labai maža. Rusija šiuo metu pajėgumų surengti tokį puolimą neturi, nes didžioji dalis jos karinių išteklių yra sutelkta Ukrainos fronte.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
5: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: 8-kojis, sveriantis 32 kg, gali pralysti pro teniso kamuoliuko dydžio angą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Paška aptrupnu žemaitis linkus, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispyrėjimą.
1: Tegu Lietuva

0: Mama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas, medieną karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas apsisprendė denonsuoti neįsigaliojusį Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybių sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Šiuo metu Baltarusijos piliečiams galioja nacionalinės sankcijos, sugriežtinta leidimų nuolat ir laikinai gyventi šalyje suteikimo, vizų išdavimo bei elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarka. Pirmą kartą įstatymas dėl nacionalinių sankcijų vedimo Baltarusijos piliečiams buvo priimtas 2023 pavasarį. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui nuo Liepos 1-osios Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metodologiją.

0: Pusgaliojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymų pakeitimus iki 2026 pabaigos sumokėti kelių naudotojų mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančias elektroninės vinjetes. Nuo 2027 sausio 1-osios Lietuvoje pradės veikti naujoji sistema, kuri kelių naudotojų mokestį apskaičiuos pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Ji pakeis dabartinį vinječių modelį, kai mokama už pasirinktą naudojimąsi keliais laikotarpį. Praėjus metams po istorinio įsipareigojimo didinti išlaidas gynybai kitą savaitę Ankaroje susitiksantys NATO lyderiai spręs dar vieną iššūkį – kaip priversti pramonę pagaminti pakankamai ginkluotės. Nors lėšos gynybos biudžetams plaukė, vien pernai Europoje ir Kanadoje jos išaugo iki apie 85 milijardų eurų. 32 valstybių aljansas susidarė su sunkumais paverčiančios pinigus ir realia karinė galia. Ankaroje šis klausimas bus dėmesio centre, nes tikimasi, kad per specialų pramonės forumą vyksianti viršūnės susitikimo kuluaruose. Lyderiai pasirašys milijardinės sutartis. Rusijos invazija į Ukrainą jau seniai atskleidė Europos gamybos ribotumą. Laukimo laikas yra ilgas, o kritiškai svarbių pajėgumų trūksta. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidento karas su Iranu išsekino Jungtinių Amerikos valstijų atsargas ir parodė, su kokiais sunkumais susidūrė įmonės bandydamos jas papildyti. Lenkija turi veikti, kaip tarytum karinis konfliktas su Rusija įvyktų artimiausioje ateityje, nes Maskvos keliama grėsmė yra realiai ir didėjanti, teigia Lenkijos užsienio žvalgybos vadovas. Jis įspėja, kad Kremlius gali išplėsti karą už Ukrainos ribų ir nusiųsti žaliuosius žmogeliukus į Lietuvą ar Latviją. Retai interviu dalinantis Lenkijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas Pavelas Zotas sako, kad Rusija gali mėginti rimtai patikrinti NATO ryštą ir surinkti didelio rezonanso sulauksiančią provokaciją. Nepaisant hibridinių atakų galimybės didelio masto konvencinio Rusijos puolimo prieš Baltijos valstybės tikimybė šiuo metu yra labai maža. Rusija šiuo metu pajėgumų surengti tokį puolimą neturi, nes didžioji dalis jos karinių išteklių yra sutelkta Ukrainos fronte.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
6: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: sporto naujienos.
1: Grėsmingos atakos, įspūdingi rezultatyvūs perdavimai ir puikūs įvarčiai. Aukščiausią klasę demonstravusi Prancūzijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė 2026 pasaulio čempionato aštuntfinalį. Trečiadienio naktį naujajame Džersyje vykusiose 16-finalio rungtynėse prancūzai rezultatu 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus. Aštuntfinalio etape Prancūzijos rinktinė susitiks su dramatiškai Vokietiją palaužusia Paragvajaus ekipa. Akistata vyks Liepos 5 vidurnaktį. Trečiadienio dvikovoje planetos pirmenybėse pelnyta įvarčių skaičių iki 18 padidinusi Prancūzijos žvaigždė Kylianas Mbappé ir žingsnį priartėjo prie visų laikų rezultatyviausio pasaulio čempionato žaidėjo titulo, kuris šiuo metu priklauso legendiniam Lioneliui Messi. Viena iš pasaulio čempionato šeimininkių Meksikos rinktinė tęsė sėkmingai žygį turnyre. Meksikiečiai nugalėjo Ekvadoro futbolininkus ir žengė turnyro aštuntfinalį. Meksika laimėjo rezultatu 2-0. Antradienio vakarą paaiškėjo dar viena 2026 pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio etapo dalyvė. Jie po atkaklios kovos tapo Norvegijos rinktinė. Dalas įvykusioje akistatoje Norvegai rezultatu 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. Į kitą etapą žengusi Norvegija aštuntfinalyje susitiks su Brazilijos rinktinė. Rungtynės vyks Liepos 5-23 valandą. Prieš pasaulio krepšinio čempionato atrankos kovas Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis už darbą šiame lange padėkojo Doviui Bičkauskiui ir Regimantui Miniotui. Lietuvos krepšinio rinktinė ketvirtadienį atrankoje į pasaulio čempionatą Klaipėdoje susitiks su Didžiąja Britanija, o po trijų dienų sekmadienį išvykoje susitiks su Italijos rinktinė. Lietuvos vaikino krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė FIBA U17 pasaulio čempionato grupių etapą. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Stambulė 78-68 įveikė Kinijos bendramžius ir B grupė iškovojo trečią pergalę iš tiek pat galimų. Lietuvos rinktinė grupių etapą iškovojo tris skirtingas pergalės. Turnyrą lietuviai pradėjo įspūdingo ketvirtuoju kėliniu ir 103-89 palaužė Kanadą. Vėliau net 94-43 sutriuškino Kamerūną, o paskutinėse rungtynėse užtikrintai susitvarkė su Kinijos ekipa. Teniso legenda Serena Williams po 4 metų sugrįžo į vienetų kovas. Prestižinio Wimbledono didžio kirčio turnyro pirmajame etape Williams pasirodė solidžiai, tačiau galiausiai pripažino varžovės pranašumą. 44 amerikietė 3-6, 7-6, 8-6, 3-6 nusileido Australijai Mai Joint. Dvikova truko 2 valandas 25 minutės.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Nuo šiandien gyventojai pakeitę senų šilumos gamybos įrenginius galės pretenduoti į dar 15 milijonų eurų paramą. Kaip pranešė energetikos ministerija, parama bus skirta gyventojams įsirengusiems naujus nenaudotos penktos klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius. Žemė vanduo, vanduo vanduo, oras vanduo ar oras oras. Jie šie įrenginiai skirti būsto šildymui. Taip pat tiems, kurie jau yra įsirengę naują šildymo įrenginį ir kartu su paraiška pateikė mokėjimo prašymą, bei įrenginio įsigijimą ir įrengimą patvirtinančius dokumentus. Tinkamai išpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios gyventojams gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkstančio eurų už šilumos siurblį arba 1,5 tūkstančio eurų už penktos klasės biokuro katilą. Numatoma, kad nuo spalio kvietimui bus papildomai skirta dar 10 milijonų eurų. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungos įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad mokestis bus taikomas visoms Europos Sąjungai importuojamoms 150 eurų vertės neviršiančioms siuntoms iš platformų Temu, AliExpress, Shein ir kitų. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 Liepos. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Estijos kapitalo siuntų ir logistikos bendrovės Omniva vadovas Lietuvoje Tadas Drunga praėjusią savaitę teigė, kad efektyvinant logistiką steigiami sandėliai Europoje, tačiau siunčiant prekes iš jų jos vis tiek bus apmokestintos. Tuo metu artėja vyriausiai ekonomistė tikino, kad Kinijos įmonės bandys apeiti muitus pirmiausia siūsdamos prekes į sandėlius Europos šalyse ir tik vėliau iš jų pirkėjams. Seimui pritruko balsų nuo kitų metų sausio vėl pakeisti savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarką, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas nepriėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisų, kuriomis siūlyta išplėsti informacijos apie savivaldybių vidaus sandorius viešinimo apimtį. Siekti pareigoti jas kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas. Jos būtų skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorius siūlyta išsamiai vertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms. Taip pat pritaikyti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremaliųjų ar krizinių situacijų. Seimas įpareigojo elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus nuo 2027 Liepos jį ženklinti banderolėmis. Finansų ministerija dar 2024-aisiais pradėjo svarstyti galimybę įteisinti banderolės ir ant e-cigarečių. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamo tabako gaminių. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervų įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu Lietuva skrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Telefono numeris informacijai 8639371. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas apsisprendė denonsuoti neįsigaliojusį Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybių sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Šiuo metu Baltarusijos piliečiams galioja nacionalinės sankcijos, sugriežtinta leidimų nuolat ir laikinai gyventi šalyje suteikimo, vizų išdavimo bei elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarka. Pirmą kartą įstatymas dėl nacionalinių sankcijų vedimo Baltarusijos piliečiams buvo priimtas 2023 pavasarį. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui nuo Liepos 1 Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymų pakeitimus iki 2026 pabaigos sumokėti kelių naudotojų mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančias elektroninės vinietės. Nuo 2027 sausio 1 Lietuvoje pradės veikti naujoji sistema, kuri kelių naudotojų mokestį apskaičiuos pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Ji pakeis dabartinį vinječių modelį, kai mokama už pasirinktą naudojimąsi keliais laikotarpį. Praėjus metams po istorinės įsipareigojimo didinti išlaidas gynybai kitą savaitę Ankaroje susitiksantys NATO

0: lyderiai spręs dar vieną iššūkį – kaip priversti pramonę pagaminti pakankamai ginkluotės. Nors lėšos gynybos biudžetams plaukė, vien pernai Europoje ir Kanadoje jos išaugo iki apie 85 milijardų eurų. 32 valstybių aljansas susidarė su sunkumais paverčiančios pinigus ir realia karinė galia. Ankaroje šis klausimas bus dėmesio centre, nes tikimasi, kad per specialų pramonės forumą, vyksiantį viršūnių susitikimo kuluaruose, lyderiai pasirašys milijardinės sutartis. Rusijos invazija į Ukrainą jau seniai atskleidė Europos gamybos ribotumą. Laukimo laikas yra ilgas, o kritiškai svarbių pajėgumų trūksta. Tuo pat metu Jungtinių valstybių prezidento karas su Iranu išsekino Jungtinių Amerikos valstybių atsargas ir parodė, su kokiais sunkumais susidūrė įmonės bandydamos jas papildyti. Lenkija turi veikti, kaip tarytum karinis konfliktas su Rusija įvyktų artimiausioje ateityje, nes Maskvos keliama grėsmė yra realiai ir didėjanti, teigia Lenkijos užsienio žvalgybos vadovas. Jis įspėja, kad Kremlius gali išplėsti karą už Ukrainos ribų ir nusiųsti žaliuosius žmogeliukus į Lietuvą ar Latviją. Retai interviu dalinantis Lenkijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas Pavelas Zota sako, kad Rusija gali mėginti rimtai patikrinti NATO ryštą ir surinkti didelio rezonanso sulauksiančią provokaciją. Nepaisant hibridinio atakų galimybės didelio masto konvencinio Rusijos puolimo prieš Baltijos valstybės tikimybė šiuo metu yra labai maža. Rusija šiuo metu pajėgumų surengti tokį puolimą neturi, nes didžioji dalis jos karinių išteklių yra sutelkta Ukrainos fronte.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
5: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: sporto naujienos.
1: Grėsmingos atakos, įspūdingi rezultatyvūs perdavimai ir puikūs įvarčiai. Aukščiausią klasę demonstravusi Prancūzijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė 2026 pasaulio čempionato aštuntfinalį. Trečiadienio naktį naujajame Džersyje vykusiose 16-finalio rungtynėse prancūzai rezultatu 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus. Aštuntfinalio etape Prancūzijos rinktinė susitiks su dramatiškai Vokietiją palaužusia Paragvajaus ekipa. Akistata vyks Liepos 5 vidurnaktį. Trečiadienio dvikovoje planetos pirmenybėse pelnyta įvarčių skaičių iki 18 padidinusi Prancūzijos žvaigždė Kiljamas Mbappė ir žingsnį priartėjo prie visų laikų rezultatyviausio pasaulio čempionato žaidėjo titulo, kuris šiuo metu priklauso legendiniam Lioneliui Messi. Viena iš pasaulio čempionato šeimininkių Meksikos rinktinė tęsė sėkmingai žygį turnyre. Meksikiečiai nugalėjo Ekvadoro futbolininkus ir žengė į turnyro aštuntfinalį. Meksika laimėjo rezultatu 2-0. Antradienį vakarą paaiškėjo dar viena 2026 pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio etapo dalyvė. Jie po atkaklios kovos tapo Norvegijos rinktinė. Dalas įvykusioje akistatoje Norvegai rezultatu 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. Į kitą etapą žengusi Norvegija aštuntfinalyje susitiks su Brazilijos rinktinė. Rungtynės vyks Liepos 5-23 valandą. Prieš pasaulio krepšinio čempionato atrankos kovas Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis už darbą šiame lange padėkojo Doviui Bičkauskiui ir Regimantui Miniotui. Lietuvos krepšinio rinktinė ketvirtadienį atrankoje į pasaulio čempionatą Klaipėdoje susitiks su Didžiąja Britanija, o po trijų dienų sekmadienį išvykoje susitiks su Italijos rinktinė. Lietuvos vaikino krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė FIBA U17 pasaulio čempionato grupių etapą. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Stambulė 78-68 įveikė Kinijos bendramžius ir B grupė iškovojo trečią pergalę iš tiek pat galimų. Lietuvos rinktinė grupių etapą iškovojo tris skirtingas pergalės. Turnyrą Lietuviai pradėjo įspūdingo ketvirtuoju kėliniu ir 103-89 palaužė Kanadą. Vėliau net 94-43 sutriuškino Kamerūną, o paskutinėse rungtynėse užtikrintai susitvarkė su Kinijos ekipa. Teniso legenda Serena Williams po 4 metų sugrįžo į vienetų kovas. Prestižinio Wimbledono didžiojo kirčio turnyro pirmajame etape Williams pasirodė solidžiai, tačiau galiausiai pripažino varžovės pranašumą. 44 amerikietė 3-6, 7-6, 8-6, 3-6 nusileido Australijai Mai Joint. Dvikova truko 2 valandas 25 minutės.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Nuo šiandien gyventojai pakeitę senus šilumos gamybos įrenginius galės pretenduoti į dar 15 milijonų eurų paramą. Kaip pranešė energetikos ministerija, parama bus skirta gyventojams įsirengusiems naujus nenaudotus 5 klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius. Žemė vanduo, vanduo vanduo, oras vanduo ar oras oras. Jei šie įrenginiai skirti būsto šildymui. Taip pat tiems, kurie jau yra įsirengę naują šildymo įrenginį ir kartu su paraiška pateikė mokėjimo prašymą, bei įrenginio įsigijimą ir įrengimą patvirtinančius dokumentus. Tinkamų išpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios gyventojams gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkstančio eurų už šilumos siurblį arba 1,5 tūkstančio eurų už 5 klasės biokuro katilą. Numatoma, kad nuo spalio kvietimui bus papildomai skirta dar 10 milijonų eurų. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungos įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečių šalių. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad mokestis bus taikomas visoms Europos Sąjungai importuojamoms 150 eurų vertės neviršiančioms siuntoms iš platformų Temu, AliExpress, Shein ir kitų. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 Liepos. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Estijos kapitalo siuntų ir logistikos bendrovės Omniva vadovas Lietuvoje Tadas Drunga praėjusią savaitę teigė, kad efektyvinant logistiką steigiami sandėliai Europoje. Tačiau siunčiant prekes iš jų, jos vis tiek bus apmokestintos. Tuo metu artėja vyriausiai ekonomistė tikino, kad Kinijos įmonės bandys apeiti muitus pirmiausia siūsdamos prekes į sandėlius Europos šalyse ir tik vėliau iš jų pirkėjams. Seimui pritruko balsų nuo kitų metų sausio vėl pakeisti savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarką, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas nepriėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisų, kuriomis siūlyta išplėsti informacijos apie savivaldybių vidaus sandorius viešinimo apimtį. Siekta pareigoti jas kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas. Jos būtų skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorius siūlyta išsamiai vertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms. Taip pat pritaikyti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremaliųjų ar krizinių situacijų. Seimas įpareigojo elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus nuo 2027 Liepos jį ženklinti banderolėmis. Finansų ministerija dar 2024-aisiais pradėjo svarstyti galimybę įteisinti banderolės ir ant e-cigarečių. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervų įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu Lietuva skrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nun klausos, neveinti Žemaitė.
1: Reklama.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos.
4: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
3: Prekyba medienos gaminiais.
4: Statybinė mediena jūsų projektams.
3: Kuras jūsų namams.
4: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612 12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
5: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kurio Lietuvos socialdemokratų partijos lyderį Mindaugas Sinkevičių paskyrė premjeru. Šalies vadovas tai numatantį dokumentą pasirašė po to, kai Seimas patvirtino politiką ministru pirmininku. Seimui pritarus Sinkevičius nevėliau kaip ir 15 dienų nuo jo paskirimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti Seimui svarstyti vyriausybės programą. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdė dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Kaip numato Konstitucija, ministra pirmininkas Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas. Pareigūnai atlieka iki teisminį tyrimą dėl įtariamų korupcinių veikų susijusių su privaloma pradinė karo tarnyba. Įtariama, kad už kyšius būsimi šauktiniai galėjo būti išsukami nuo tarnybos, o prokurorų duomenimis tokių galėjo būti daugiau nei 200. Apie tai pranešė generalinė prokuratūra. Tyrimo duomenimis kyšio suma už vieną atleistą nuo tarnybos šauktinį siekdavo iki 600 eurų. Tiesa, kai kuriems asmenims pakakdavo susimokėti vos 50 eurų. Karys, ant kurio krinta pagrindiniai tarimų šešėlį, Lietuvos kariuomenė tarnavo ne vienerius metus. Airija rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinė 6 mėnesius truksančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-34 Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalys narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas yra pavadinęs dabartinį projektą neįkandamo ir nesubalansuoto. Pasiūlyme numatytas bendras 1,73 trilijonų eurų biudžetas, pakoreguotas atsižvelgiant į infliaciją. Danijos vandenyse pastebėta 2 rusų karo laivų lydima super jachta, kuri kaip pranešama yra asmeninis Rusijos bunkerinio laivas. Vokietijos pakrančio apsaugos tarnyba ir Danijos karinis jūrų laivynas sekė jachtos judėjimą. Nors Danijos ginkluotosios pajėgos

0: Jis teigė, kad užsienio laivų stebėjimas yra įprasta procedūra. Jachta Greasewell, kurią tarptautinė žiniasklaida įskaitant Forbes laiko asmeninė bunkerinio jachta, lydėjo Rusijos eskadrinis minininkas ir patrulinis laivas. Ši kelionė buvo neįprasta, nes nuo 2022 Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Greasewell automatinės identifikavimo sistemos atsakiklis buvo išjungtas. Nors nuo to laiko laivas buvo nematomas automatinio sekimo sistemoms, jis buvo pastebėtas prisišvartavęs prie Sankt Peterburgo.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Fortuna, šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: sporto naujienos.
1: Grėsmingos atakos, įspūdingi rezultatyvūs perdavimai ir puikūs įvarčiai. Aukščiausią klasę demonstravusi Prancūzijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė 2026 pasaulio čempionato aštuntfinalį. Trečiadienio naktį naujajame Džersyje vykusiose 16-finalio rungtynėse prancūzai rezultatu 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus. Aštuntfinalio etape Prancūzijos rinktinė susitiks su dramatiškai Vokietiją palaužusia Paragvajaus ekipa. Akistata vyks Liepos 5 vidurnaktį. Trečiadienio dvikovoje planetos pirmenybėse pelnyta įvarčių skaičių iki 18 padidinusi Prancūzijos žvaigždė Kiljamas Mbapė ir žingsnį priartėjo prie visų laikų rezultatyviausio pasaulio čempionato žaidėjo titulo, kuris šiuo metu priklauso legendiniam Lioneliui Messi. Viena iš pasaulio čempionato šeimininkių Meksikos rinktinė tęsė sėkmingai žygį turnyre. Meksikiečiai nugalėjo Ekvadoro futbolininkus ir žengė turnyro aštuntfinalį. Meksika laimėjo rezultatu 2-0. Antradienį vakarą paaiškėjo dar viena 2026 pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio etapo dalyvė. Jie po atkaklios kovos tapo Norvegijos rinktinė. Dalase vykusioje akistatoje Norvegai rezultatu 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. Į kitą etapą žengusi Norvegija aštuntfinalyje susitiks su Brazilijos rinktinė. Rungtynės vyks Liepos 5-23 valandą. Prieš pasaulio krepšinio čempionato atrankos kovas Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis už darbą šiame lange padėkojo Dovi Bičkauskiui ir Regimantui Miniotui. Lietuvos krepšinio rinktinė ketvirtadienį atrankoje į pasaulio čempionatą Klaipėdoje susitiks su Didžiąja Britanija, o po trijų dienų sekmadienį išvykoje susitiks su Italijos rinktinė. Lietuvos vaikino krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė FIBA U17 pasaulio čempionato grupių etapą. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Stambulė 78-68 įveikė Kinijos bendramžius ir B grupėje iškovojo trečią pergalę iš tiek pat galimų. Lietuvos rinktinė grupių etapą iškovojo tris skirtingas pergalės. Turnyrą Lietuvai pradėjo įspūdingo ketvirtuoju kėliniu ir 103-89 palaužė Kanadą. Vėliau net 94-43 sutriuškino Kamerūną, o paskutinėse rungtynėse užtikrintai susitvarkė su Kinijos ekipa. Teniso legenda Serena Williams po ketverių metų sugrįžo į vienetų kovas. Prestižinio Wimbledono didžio kirčio turnyro pirmajame etape Williams pasirodė solidžiai, tačiau galiausiai pripažino varžovės pranašumą. 44 amerikietė 3-6-7-6-8-6-3-6 nusileido Australijai Mai Joint. Dvikova truko 2 valandas 25 minutės.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Nuo šiandien gyventojai pakeitę senus šilumos gamybos įrenginius galės pretenduoti į dar 15 milijonų eurų paramą. Kaip pranešė energetikos ministerija, parama bus skirta gyventojams įsirengusiems naujus nenaudotus 5 klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius. Žemė vanduo, vanduo vanduo, oras vanduo ar oras oras. Jie šie įrenginiai skirti būsto šildymui. Taip pat tiems, kurie jau yra įsirengę naują šildymo įrenginį ir kartu su paraiška pateikė mokėjimo prašymą, bei įrenginio įsigijimą ir įrengimą patvirtinančius dokumentus. Tinkamai išpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios gyventojams gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkstančio eurų už šilumos siurblį arba 1,5 tūkstančio eurų už 5 klasės biokuro katilą. Numatoma, kad nuo spalio kvietimui bus papildomai skirta dar 10 milijonų eurų. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungos įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad mokestis bus taikomas visoms Europos Sąjungos importuojamoms 150 eurų vertės neviršiančioms siuntoms iš platformų Temu, AliExpress, Shein ir kitų. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 Liepos. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Estijos kapitalo siuntų ir logistikos bendrovės Omniva vadovas Lietuvoje Tadas Drunga praėjusią savaitę teigė, kad efektyvinant logistiką steigiami sandėliai Europoje, tačiau siunčiant prekes iš jų jos vis tiek bus apmokestintos. Tuo metu artėja vyriausia ekonomistė tikino, kad Kinijos įmonės bandys apeiti muitus pirmiausia siūsdamos prekes į sandėlius Europos šalyse ir tik vėliau iš jų pirkėjams. Seimui pritruko balsų nuo kitų metų sausio vėl pakeisti savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarką, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas nepriėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisų, kuriomis siūlyta išplėsti informacijos apie savivaldybių vidaus sandorius viešinimo apimtį. Siekta pareigoti jas kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas. Jos būtų skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorius siūlyta išsamei vertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms. Taip pat pritaikyti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremaliųjų ar krizinių situacijų. Seimas įpareigo elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus nuo 2027 Liepos jį ženklinti banderolėmis. Finansų ministerija dar 2024-aisiais pradėjo svarstyti galimybę įteisinti banderolės ir ant e-cigarečių. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamo tabako gaminių. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervų įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu Lietuva skrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Ramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: Reklama. Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, biletai.lt.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

Su jumis radijo stotis XXL FM.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kurio Lietuvos socialdemokratų partijos lyderį Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šalies vadovas tai numatantį dokumentą pasirašė po to, kai Seimas patvirtino politiką ministru pirmininku. Seimui pritarus Sinkevičius nevėliau kaip ir 15 dienų nuo jo paskirimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti Seimui svarstyti vyriausybės programą. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdė dalyvaujančių narių balsų daugumą pritars jos programai. Kaip numato Konstitucija, ministra pirmininka Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas. Pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl įtariamų korupcinių veikų susijusių su privalomą pradinę karo tarnybą. Įtariama, kad už kyšius būsimi šauktiniai galėjo būti išsukami nuo tarnybos, o prokurorų duomenimis tokių galėjo būti daugiau nei 200. Apie tai pranešė generalinė prokuratūra. Tyrimo duomenimis kyšio suma už vieną atleistą nuo tarnybos šauktinį siekdavo iki 600 eurų. Tiesa, kai kuriems asmenims pakakdavo susimokėti vos 50 eurų. Karys, ant kurio krinta pagrindiniai tarimų šešėlį, Lietuvos kariuomenė tarnavo ne vienerius metus. Airija rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-34 Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalys narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas yra pavadinęs dabartinį projektą neįkandamo ir nesubalansuoto. Pasiūlyme numatytas bendras 1,73 trilijonų eurų biudžetas, pakoreguotas atsižvelgiant į infliaciją. Danijos vandenyse pastebėta dviejų rusų karo laivų lydima superjachta, kuri kaip pranešama yra asmeninis Rusijos bunkerinio laivas. Vokietijos pakrančių apsaugos tarnyba ir Danijos karinis jūrų laivynas sekė jachtos judėjimą. Nors Danijos ginkluotosios pajėgos teigė, kad užsienio laivų stebėjimas yra įprasta procedūra. Jachta Greifswald, kurią tarptautinė žiniasklaida įskaitant Forbes laiko asmeninė bunkerinio jachta, lydėjo Rusijos eskadrinis minininkas ir patrulinis laivas. Ši kelionė buvo neįprasta, nes nuo 2022 Rusija įsiveržusi Ukraina. Greifswald automatinės identifikavimo sistemos atsakiklis buvo išjungtas. Nors nuo to laiko laivas buvo nematomas automatinio sekimo sistemoms, jis buvo pastebėtas prisišvartavęs prie Sankt Peterburgo.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienį

0: Antradienio naktį be lietaus, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną daug kur, protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
1: Radijo stotis XXL FM.

0: reklamą.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: prognozę.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nun klausos. Neveinti Žemaitė.
1: Reklama.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: puslapyje. Radio stotis XXL FM.
1: Reklama. Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kurio Lietuvos socialdemokratų partijos lyderį Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šalies vadovas tai numatantį dokumentą pasirašė po to, kai Seimas patvirtino politiką ministru pirmininku. Seimui pritarus Sinkevičius nevėliau kaip ir 15 dienų nuo jo paskirimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti Seimui svarstyti vyriausybės programą. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdė dalyvaujančių narių balsų daugumą pritars jos programai. Kaip numato Konstitucija, ministra pirmininkas Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas. Pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl įtariamų korupcinių veikų susijusių su privalomą pradinę karo tarnybą. Įtariama, kad už kyšius būsimi šauktiniai galėjo būti išsukami nuo tarnybos, o prokurorų duomenimis tokių galėjo būti daugiau nei 200. Apie tai pranešė generalinė prokuratūra. Tyrimo duomenimis kyšio suma už vieną atleistą nuo tarnybos šauktinį siekdavo iki 600 eurų. Tiesa, kai kuriems asmenims pakakdavo susimokėti vos 50 eurų. Karys, ant kurio krinta pagrindiniai tarimų šešėlį, Lietuvos kariuomenė tarnavo ne vienerius metus. Airija rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-34 Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalys narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas yra pavadinęs dabartinį projektą neįkandamo ir nesubalansuoto. Pasiūlyme numatytas bendras 1,73 trilijonų eurų biudžetas, pakoreguotas atsižvelgiant į infliaciją. Danijos vandenyse pastebėta dviejų rusų karo laivų lydima superjachta, kuri kaip pranešama yra asmeninis Rusijos bunkerinio laivas. Vokietijos pakrančio apsaugos tarnyba ir Danijos karinis jūrų laivynas sekė jachtos judėjimą. Nors Danijos ginkluotosios pajėgos teigė, kad užsienio laivų stebėjimas yra įprasta procedūra. Jachta Greifswald, kurią tarptautinė žiniasklaida įskaitant Forbes laiko asmeninė bunkerinio jachta, lydėjo Rusijos eskadrinis minininkas ir patrulinis laivas. Ši kelionė buvo neįprasta, nes nuo 2022 Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Greifswald automatinės identifikavimo sistemos atsakiklis buvo išjungtas. Nors nuo to laiko laivas buvo nematomas automatinio sekimo sistemoms, jis buvo pastebėtas prisišvartavęs prie Sankt Peterburgo.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: Reklama. Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas iki Liepos 14-osios pratėsė pavasario sesiją, kad galėtų patvirtinti 21-osios vyriausybės programą ir suteikti galiojimus Mindaugo Sinkevičiaus vadovavimo ministrų kabinetui veikti. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi dvi eilinės pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigėsi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 ir baigėsi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Kad nauja vyriausybė pradėtų dirbti, būtina, jog Seimas patvirtintų jos programą ir paskirtėjai ministrai duotų priesaikas. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Nuo šiandien atlikti mokėjimus valstybėje taps paprasčiau. Dauguma jų vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Gyventojai ir įmonės mokesčius ir visas būdas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje – mano VMI. Be mokesčių ir administracinių baudų nuo 2026 Liepos valstybinė mokesčių inspekcija administruos ir ekonominės piniginės sankcijas, procesinės baudas, teismų priteistas sumas, kitas nemokestinės pareigas valstybei. Informacija apie jas valstybinė mokesčių inspekcija pasieks automatizuota iš kitų institucijų sistemų. Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia, kad įmonėms ir gyventojams bus užtikrintos galimybės mokestinės ir nemokestinės pareigas įvykdyti, skaitant jas iš turimų permokų. Jei prievolių padengimas iš turimų permokų nebus galimas ir asmuo nesumokėsių laiku, skolos išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš asmens banko sąskaitų. Į antstolius bus kreipiamasi tik tada, kai skolos išieškoti iš sąskaitų nepavyks arba kai bus reikalingas išieškojimas iš turto. Taip pat tais atvejais, kai antstolis jau vykdo kitų skolų išieškojimą iš to paties asmens. Daugeliu atveju, kai išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš sąskaitų, gyventojų papildomas išlaidos sudarys vos 2 eurus. Rusijos vyriausybė nuo šiandien ketina sustabdyti eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija, teigiama vyriausybės potvarkyje. Uždarimo priežastis nenurodoma. Rusija laikinai sustabdys žmonių transporto priemonių, prekių ir krovinių judėjimą per tam tikras geležinkelio perėjas Rusijos valstybės sienos ruožuose. Rusijos užsienio reikalų ministerijai buvo pavesta apie šį sprendimą pranešti Suomijai, Estijai ir Latvijai. Apribojimo trukmė taip pat nenurodyta. Siena su Suomija uždaryta Helsinkio sprendimu. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Iranas teikia pirmenybę diplomatijai su Jungtinėmis valstijomis, tačiau lieka pasirengęs karui. Jis taip pat teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų vykdomos uostų blokados metu Iranas negalėjo eksportuoti jokios naftos, tačiau pažymėjo, kad nuo to laiko eksportas smarkiai išaugo. Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo deportuoti migrantus į retai apgyvendintą atogražų salyną Ramiajame vandenyne, pranešė salų valstybė Palau. Vadovaujant Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, Vašingtonas paspartino pastangas įsiųsti nelegalius migrantus ir prieglobšio prašytojus bei siūlo perkelti juos į tokias šalis kaip Uganda, Salvadoras ar Ruanda. Palau viena mažiausių pagal gyventų skaičių pasaulio valstybių sutiko priimti iki 75 deportuotų asmenų, pagal gruodžio mėnesį sudarytą ginčytiną susitarimą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei tūkstantis

0: Kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
5: Radijo stotis XXL

0: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: prognozę.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas iki Liepos 14-osios pratėsi pavasario sesiją, kad galėtų patvirtinti 21-osios vyriausybės programą ir suteikti galiojimus Mindaugo Sinkevičiaus vadovavimo ministrų kabinetui veikti. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi dvi eilinės pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigėsi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 ir baigėsi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Kad nauja vyriausybė pradėtų dirbti, būtina, jog Seimas patvirtintų jos programą ir paskirtieji ministrai duotų priesaikas. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Nuo šiandien atlikti mokėjimus valstybėje taps paprasčiau. Dauguma jų vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Gyventojai ir įmonės mokesčius ir visas būdas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje – mano VMI. Be mokesčių ir administracinių baudų nuo 2026 Liepos valstybinė mokesčių inspekcija administruos ir ekonominės piniginės sankcijas, procesinės baudas, teismų priteistas sumas, kitas nemokestinės pareigas valstybei. Informacija apie jas valstybinė mokesčių inspekcija pasieks automatizuota iš kitų institucijų sistemų. Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia, kad įmonėms ir gyventojams bus užtikrintos galimybės mokestinės ir nemokestinės pareigas įvykdyti skaitant jas iš turimų permokų. Jei prievolių padengimas iš turimų permokų nebus galimas ir asmuo nesumokės jų laiku, skolos išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš asmens banko sąskaitų. Į antstolius bus kreipiamasi tik tada, kai skolos išieškoti iš sąskaitų nepavyks arba kai bus reikalingas išieškojimas iš turto. Taip pat tais atvejais, kai antstolis jau vykdo kitų skolų išieškojimą iš to paties asmens. Daugeliu atveju, kai išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš sąskaitų, gyventojų papildomos išlaidos sudarys vos 2 eurus. Rusijos vyriausybė nuo šiandien ketina sustabdyti eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija, teigiama vyriausybės potvarkyje. Uždarimo priežastis nenurodoma. Rusija laikinai sustabdys žmonių transporto priemonių, prekių ir krovinių judėjimą per tam tikras geležinkelio perėjas Rusijos valstybės sienos ruožuose. Rusijos užsienio reikalų ministerijai buvo pavesta apie šį sprendimą pranešti Suomijai, Estijai ir Latvijai. Apribojimo trukmė taip pat nenurodyta. Siena su Suomija uždaryta Helsinkio sprendimu. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Iranas teikia pirmenybę diplomatijai su Jungtinėmis valstijomis, tačiau lieka pasirengęs karui. Jis taip pat teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų vykdomos uosto blokados metu Iranas negalėjo eksportuoti jokios naftos, tačiau pažymėjo, kad nuo to laiko eksportas smarkiai išaugo. Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo deportuoti migrantus į retai apgyvendintą atogražų salyną Ramiajame vandenyne, pranešė salų valstybė Palau. Vadovaujant Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, Vašingtonas paspartino pastangas įsiųsti nelegalius migrantus ir prieglobšio prašytojus bei siūlo perkelti juos į tokią šalis kaip Uganda, Salvadoras ar Ruanda. Palau viena mažiausių pagal gyventojų skaičių pasaulio valstybių, sutiko priimti iki 75 deportuotų asmenų, pagal gruodžio mėnesį sudarytą ginčytiną susitarimą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje.

0: Фортуна, шампанос та люки.
1: Sotus kasnis. Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4, Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06-88-77-44-6.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ai!
2: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Bela Lab maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalab.lt
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 911 55.

0: Reklama. Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 999 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: komisija, kad galėtų patvirtinti 21-osios vyriausybės programą ir suteikti įgaliojimus Mindaugo Sinkevičiaus vadovavimo ministrų kabinetui veikti. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi dvi eilinės pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigėsi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 ir baigėsi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Kad nauja vyriausybė pradėtų dirbti, būtina, jog Seimas patvirtintų jos programą ir paskirtieji ministrai duotų priesaikas. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Nuo šiandien atlikti mokėjimus valstybėje taps paprasčiau. Dauguma jų vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Gyventojai ir įmonės mokesčius ir visas būdas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje – mano VMI. Be mokesčių ir administracinių baudų nuo 2026 Liepos valstybinė mokesčių inspekcija administruos ir ekonominės piniginės sankcijas, procesinės baudas, teismų priteistas sumas, kitas nemokestinės pareigas valstybei. Informacija apie jas valstybinė mokesčių inspekcija pasieks automatizuotai iš kitų institucijų sistemų. Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia, kad įmonėms ir gyventojams bus užtikrintos galimybės mokestinės ir nemokestinės pareigas įvykdyti, skaitant jas iš turimų permokų. Jei prievolių padengimas iš turimų permokų nebus galimas ir asmuo nesumokėsių laiku, skolos išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš asmens banko sąskaitų. Į antstolius bus kreipiamasi tik tada, kai skolos išieškoti iš sąskaitų nepavyks arba kai bus reikalingas išieškojimas iš turto. Taip pat tais atvejais, kai antstolis jau vykdo kitų skolų išieškojimą iš to paties asmens. Daugeliu atveju, kai išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš sąskaitų, gyventojų papildomos išlaidos sudarys vos 2 eurus. Rusijos vyriausybė nuo šiandien ketina sustabdyti eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija, teigiama vyriausybės potvarkyje. Uždarimo priežastis nenurodoma. Rusija laikinai sustabdys žmonių transporto priemonių, prekių ir krovinių judėjimą per tam tikras geležinkelio perėjas Rusijos valstybės sienos ruožuose. Rusijos užsienio reikalų ministerijai buvo pavesta apie šį sprendimą pranešti Suomijai, Estijai ir Latvijai. Apribojimo trukmė taip pat nenurodyta. Siena su Suomija uždaryta Helsinkio sprendimu. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Iranas teikia pirmenybę diplomatijai su Jungtinėmis valstijomis, tačiau lieka pasirengęs karui. Jis taip pat teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų vykdomos uostų blokados metu Iranas negalėjo eksportuoti jokios naftos, tačiau pažymėjo, kad nuo to laiko eksportas smarkiai išaugo. Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo deportuoti migrantus į retai apgyvendintą atogražų salyną Ramiajame vandenyne, pranešė salų valstybė Palau. Vadovaujant Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, Vašingtonas paspartino pastangas įsiųsti nelegalius migrantus ir prieglobšio prašytojus bei siūlo perkelti juos į tokias šalis kaip Uganda, Salvadoras ar Ruanda. Palau viena mažiausių pagal gyventojų skaičių pasaulio valstybių, sutiko priimti iki 75 deportuotų asmenų, pagal gruodžio mėnesį sudarytą ginčytiną susitarimą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.

Tada ji netikėjo, sakė man draugai, tu durnas. Tik tu šėjau iš numūnas, prie savo stulbo aš verkiu. Nusižudys galbūt geriau, kai pasakė negaliu. A,

klausyk dabar manęs. Neapgausiu aš tavęs ir nenoriu tų kentėti. Širdį tau labai skaudėtų, kaupti naktį mėnesienoj. Lipti savo būto sienon, nebegiauk tu paskui ją.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Paška apstropnu žemaitis linkus, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispirėjimą.
1: Tegulėtų

0: Paška aptrupnu žemaitis linkus, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispirėjimą.
1: Tegu Lietuvos krepšininką laim pirmą veitą.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

Radio stotis XXL FM Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

su jumis Radio Stotis XXL FM.